Bënda që shukaq, qakaq i ufaq. Bënda që shukaq, po shrut gvjastë.